0: 99,3.
1: Vær stille. I utkanten av skogen hører jeg ikke de menneskelige ordene du sier. Jeg hører nyere ord fra dråper og løv langt borte. Hør, det regner fra det tynne skylaget. Det regner på den brente salttamarisken. Det regner på furutrærne, skjellet og ru. Det regner på den guddommelige myrten. Det regner på de lyse blomstene til fargegnisten. På einebærbuskene, fulle av velduftende bær. Det regner på våre skogsvesen. Det regner på våre bare hender, på våre lette klær, på våre nye tanker. Slik at sjelen vår blir fornyet og befrir den vakre fabelen som forbløffet deg i går, og som forbløffer meg i dag. Og Hermoine.

Patti LaBelle, Through the Eyes of a Child. Var ikke dette nydelig, eller? Men vi jo ikke ferdig med det, for her kommer Etta, Etta, Etta.

0: Ja. Se her, ja. Vi kan kanskje si til lytterne.
1: Er vi i gang?
0: Vi ikke det? Vi sier så. Først og fremst så er det jo Lines Lune Landing vi hører på, og det på Radio Rakel FM 99,3. Og jeg har besøk av Julie Kleive.
1: Hei, hei.
0: Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Det hyggelig da, og du jo musiker, og du har blitt nominert av tidligere gjester, et band som heter... Malm og Eng, ja.
1: Det var fantastisk Gay. Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo nydelige, nydelige folk.
0: De har veldig kul musikk.
1: Marte og Cyril.
0: Så det var veldig hyggelige folk, og veldig kult album. Litt sånn spesielt, ja, kul stil.
1: Mye ja, sånn, fantastisk. De er jo utforskende.
0: Ja, mm. Veldig kult. Og du også lager jo musikk, og det er veldig flott. Og de hadde jo da, vi hørte på en låt sist, når de var her, i 2024. Og da hadde du gitt ut et album.
1: Yes.
0: Som er veldig fint.
1: Takk.
0: Og det masse folk, har du med deg orkester og sånne store ting?
1: Det er et veldig godt spørsmål, jeg har ikke det. Vi er tre stykker på, det, på den innspillingen.
0: Det høres ut som en kjempestor oppsetning.
1: Ja, og det er funny med det, fordi at det er det motsatte av planen min for innspillingen av det albumet.
0: Ja.
1: Og det, så planen min var at det, ok, jeg skal lage et album hvor det føles som at man sitter inne i stua med, med oss tre, liksom.
0: Oh, ja.
1: Så vi dro til en stue og gjorde innspillinga. Mm. Og så var det litt sånn tidspunkt i livet hvor jeg trengte at, jeg åpna opp litt, at jeg gikk bort fra planen, på en måte.
0: Mm. Ja, bare la det liksom gro,
1: ja,
0: assosiell, kreativ prosess.
1: Ja. Ja, og bare tillate meg selv å falle inn i de rommene som fantes, og det var masse av det. Så vi satt i et kjellestudio i Pilestredet, og mekka varme sommerdager, og der i det rommet, da, det studio til Håkon Brunborg Tjenstad, som han heter, så er det bare masse. Han er et eventyr, han har nettopp gitt ut kjempekul single.
0: Hva heter han, sa du?
1: Håkon Brunborg Tjenstad.
0: Shout out. Yes. Send oss syngeren din, så skal vi spille den vi.
1: Ja, Alba. Men det er bare, det er rett og slett en godteributikk av instrumenter og maskiner og ting og tang. Så vi lot liksom alle innfall få komme til overflaten, og ja, meg, Herman Vildhagen og Håkon Brunborg Tjenstad, som har produsert det sammen.
0: Veldig fint.
1: Ja.
0: Det er dyktige folk da, som du har plukket med deg.
1: Ja, absolutt. Og det er kult med det også, at det var rett og slett bare... Jeg hadde aldri spilt med dem før. Så skulle jeg... Hadde jeg liksom... Nå må jeg få ut greiene mine. Og

0: Vi har jo Vipps, bare Vipps, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man Vipps. Gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vipps, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.
0: 5,